Malet me gu, fushat me bashu, arat me gru, me tutje një lu. Fshati për kashi, me kish dhe me vare, rotu sa shtëpi, të vërë plafare. Ujit e ftot, era punë madhe, birbili a thot, gratis i sorkale. Burat në nëhije, lozin ku vendojnë, pika që subije, se nga gratë. Gratëve në ara dhe në vreshta gratë, gruaja korbar punon dit e natë. Gratë në të shira, në të vjela gratë, ikin që pak dhirë dhe kthehe në menatë. E më shqipetark që vetë nge qetë, edhe dreke dark, kthehesh e bën vetë. Moje mjera grua, që do burruzin, që ftohet në krua, dhe tim bashkë